يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. موخجیزت منه سمره رسیده دی اسلامیک ترانسمیشن آرویدون کی خلقی ای عقیدت من خلقی ای نرینا زنانا خوندی من دی وارو پا خدمت کی عرض دادا چه طول پا انتهایی عقیدت محبت سرا پا اقای نمدار سردار دو جهان امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی درود شریف ہوایا ای اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد

عرض داده ما خوشی عزت منی اصل والے لم دے دغے بارہ ربیع الاول دے عید میلاد النبی دے بارہ وفات پا حوالے سرا دے آقا نمدار سردار دو جہان دے دنیا نا دے رحلت متعلق موتو خبر عرض کری وے مخوشی عزت منی عرض میں دادا مخوشی عزت منی دنیا دا یو فنی سروی دا یو فنی بازار دا آقا نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سے آفتاب و مہتاب واؤں چه صحابہ کرامو دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدائی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت دائے بالکل نشل برداشت کوئے خو بحال حال عرض دادا چه دادے علی رب العالمین قائدہ کل یادو چه کل نفس زائقت الموت ہر یو نفس دا بی دنیا نا رحلت خامخا کئی مخوش عزت منے عرض میں دادا قائن امدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خبرم دیزور سے کڑی ہوا چکلا مالک الموت ازرائیل علیہ السلام قائن امدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا روغ لال سلومی ہم و چوال نبی علیہ السلام نا اجازت ہم اوغشتال وقائن امدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک الموت ازرائیل علیہ السلام تا دی روح کا بس کول اجازت ہم ویر کون سنورا خبر ہم ماس کے وش والے اغام و مخ کی جمعے بندے عرض کریے وی خلیکن امو خجیزت منی چکلا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیلا اغام و خجیزت منی وجود ماس تا روغ للا آقا نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک الموت ازرائیل علیہ السلام تو فرمیل وچ یا ازرائیل یا مالک الموت مو خود جبرائیل امین سر دیر لوی عمل گرتیا تیرا وکاش شمونن بیا جبرائیل امین لی دلوا مالک الموت ازرائیل علیہ السلام اقائے نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمی الویل حضرت بے ادبی معاف نن اتو روح چدا دا اسمانی دنیا تا نن اعلی علیین تا دے اسمان پلیار بندی درومی مخوش عزت منے دا اللہ رب العالمین دویر جسر پیدو دی دے مسلمونے دے مومنین اروحونا دا چکلا ازرائیل علیہ السلام قبض کی بیا مخوش عزت من اے مومنین اروحونا چی دیدہ بیا اسمون تا اعلی علیین تا آلتا بیا فرشتے کرامن کاتبین بیا غا عرش جمع کئی بیا آلتا کے دلتا کے چی انسان وفات شی دنیا خلق پشتنے کئی چی بی بی پوتشوال اولاد بل بچائے پوتشوال رزق سرنگ مسئلی دی سوسترو روزگار شتا دا نشتا دا کور دار شتا نشتا دا خو لیکن امو خوش عزت منی دی مومن روح دا چی کلا یہ چی پا اعلائی لین کی داغا دی ملک الموت اغا منتظم فرشتے اغا جمع کئی نو یہ چی آلتا پا اعلائی لین کی اغا کیم جمع کون کی فرشتی وی بے یہ چی اغا دی دغی ملک الموت دی کرامن کاتبین نا چه آغا بس رجسٹری دی آغی بنده والا بس آخر جمع کئی پشتنه ورزنه وکی چه دیگی مومن بنده سن نیک اعمال کریو المنزونا اودسونا تلوتونا ذکر اسکار رجه حجونا عبادات نیک اعمال کریو کنیو کری گنوونا خو ورزنه دیر نو شوی بیای چه کرامن کاتبین اغی دی اعلی لین رجسٹر جمع کون کے فرشتو تداو یئی چه دا بندہ دیر لوی نیک انسان وا دا خورکی دا مورکی دا دیر لوی نیک انسان وا دا دیر شاش زینا وا بیئی چه اغا فرشتے دی اعلی لین والا
اغا دی دی پر رجستر جمع کولا بنده دی خوشحالی اظهار او کی. بهر حال اللہ رب العالمین دا مشتستول نا پشندونا که نیک اعمال صدی رکی او تمر پر کافرون چی دی کفار ای دی رجستر چی دی اغا سی جین تا درومی مخشی جت منه دا سی جین چی دا دا دمزک پا منس که دا دولتا که دی جهانم یو دفتر دا چه ایغی دفتر تا مخوشی جتمن سی جین ویلشی بیا تمر رسی آغا انسانون چه آغا پا کفر بنده وفات شی بیا دی آغی رجستر دی آغی کرامن کاتبین آغا دی جهانم آغا فرشتو سر آغا پا سی جین که جمع کی بیا مخوشی جتمن یک چه سی جین که چکلا رجستر جمع کی جی بیا آغا فرشته پا دی انسان بنده دی جهانم پتلل بنده آغا چشه وکی آغا افسوس وکی آغا ندامت اختیار کیشی افسوس ای انسانا ای دی دنیا پا خوشحالی پا نعمتون بنده ای غاویرا انسانا تو پا دنیا کش شیطان دو که کرلی و تو زون تا داس اسباب جوڑ کرل چی تا هرمشا دی پرا عبدالعباد دی پرا تا دی جهانم رجستر تا لوڑلی بس. بہر حال ملک الموت تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیل چی مو دی جبریل امین سر دیر عمل گرتیا تیرا وا کاش چی مونن بیا جبریل امین لی دلائی وا نمو خجیزت منی ملک الموت ازرائیل علیہ السلام تا فرمیل چی حضرت جبریل علیہ السلام نن دی اسمون پولیار بندی وی لوڑ دا دی تو روح تا استقبال پیش کئی او زرده چی جی آغا بروشی چی لش سات تیره دال سیدنا جبرائیل علیه صلی اللہ علیه سلام دادی جناب نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم حجره مبارکی تا روغلال خو روایات کتابونه دالی کی چی جبرائیل امین چی کلا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم اغی پا مخ بنده ای پا تند مبارک بنده دی رسول اللہ مبارک پا رخسار بنده آغا خیلی و کتلی اغا کپ کپا هٹ یو کتل اغا دی نز حالات یو کتل یه چی جبریل امین چی دا اغیر اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمخ بل طرف تا و ترخو شیخ صدی رحمت اللہ علی دی دی واکیه امو خجیزت منی اغیر دا سیو عجیبا غند امو خجیزت منی دا منظر کنچ کڑا دا وی چی اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین تاویل ویلا چه چشم من در چشم تو چشمان تو جای دیگر من تماشا ای تو کردم تو تماشا ای جای دیگر اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین تاویل چیا جبرائیل امین چشم من در چشم تو چشمان تو جای دیگر ای جبرائیل علیه صلات و سلام ای مسترگی دی تو دی محبت دی تو دلی دل پو انتظار که و چشم تو جای دیگر تا چه کلا رغلل تو مخبل طرف تا و ترخوا چشم من در چشم

جبرائیل امین چې کلمه خروړو هغه قائلم دار جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمیاله ویل چې یا حضرت افقها گردید ام مهر بوتل ورزید ام ای پیغمبران زچه تو دکشلی مخت او گرام زچه دای تو کشلی رخصار تو گرام ای پیغمبران.

آیات لیدل دی. مو سیدنا یوسف علیہ السلام هم لیدل و مو یعقوب علیہ السلام هم لیدل و مو دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نور اغا کشلی ورونه اغا بنیامین هم لیدل و مو داود علیہ السلام هم لیدل و مو عیسی علیہ السلام هم لیدل و مو دی دنیا حسین و مجبین خلق هم لیدل دی. خو لیکن تو چیز دیگری، لیکن تو تا چه اللہ رب العالمین کیم حسن در کرده دا، تو تا چه اللہ رب العالمین کیم کشلولا در کرده دا، بیا داسی کشلولا چه دا بیا اغابل ای چرتا نشتا دا مو خوشی عزت منه. روایات لیکی چه یو صحابی اغا پا مسجد نبوی که نوست دو آن اقای نمدار جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هم دا پا مسجد نبوی که هم تشریف فرماو آن. اغا صحابی فرمایی چه پا اسمون کش پیجمائی هم دستور لسم ولر خطل آن یه چه مو بکلش پیجمی تاو کتل آن قلاب مواقای نمدار جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاو کتل آن. الله اکبر کبیرا، صحابی ای یه چش پیجمی هم پا وریزه که داسه خپل اغا کشلولا دی ارنو ولی مخوشی عزت منه اغا دی وریزو سره کل کود کوال کلا بی ارنور پریش دوالا کلا بی کام اکڑا کلا بی تیز اکڑلا اغا صحابی دا منظر پیش کئی یه چش پیجمی ببی کلا شر تیز شا مو بو کلا اش پیجمی مختا و کتل او کلمه بوده اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخته و قتل خو اغا صحابی ای چه والله والله امو ده پا علی رب العالمین بوده قسمی ده اقای نمدار دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ده مخنه چه کی ما ارنور خطلا ده اقای نمدار دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا کشل یه زلفه ده جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کشل مخ ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام کشل یه جیره مبارکه و دی نبی علیه صلات و سلام بچه کلا باغا محفل که داسه او خانده دل داسه مسکای بشا گوشونه با تک سپین بیا دی ملغلر غنده دی نبی علیه سلام پا مخ که او چنکه دل و دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیه سلام پیزا مبارکا و دی نبی علیه صلات و سلام سترگه و دی نبی علیه صلات و سلام دا کشل یه روزیه یه چه داتا بچه مو کلا او کتل نبی علیه سلام با کلا او خانده دا کلا با نبی علیه صلات و سلام سنجیده شا یه چه مو پا دا خبره بنده قسم و خوڑن چه حضرت تا چه کیم کشلولا حضرت اقدس امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چه کیم کشلولا علی رب العالمین ورکڑا دا بیا دست کشلولا علی رب العالمین اچھا تا هم نده ورکڑا دا صحابی ای پا شمائل ترمیزی که صحابی ای یه چه زب پا دا خبره بنده قسم خوڑن چه حضرت اقدس جناب رسول الله امام الانبیاء خاتم الانبیاء تا دیتا علی رب العالمین پش پیجمینا هم زیاد حسن ورکڑاو واقعی سرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چکیم حسن علی رب العالمین ورکڑاو ادیو جن حسان ابن ثابت یای و احسن من کلم ترقت عینی.

حضرت حسان ابن ثابت دی اخای نردار جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدح کیای چې وا احسن من کلم ترقت عینی مودی اخای نردار دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخنا مسترګ بلک شلادا سے مخنا ولیدلا و احسن من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء دی پیغمبر علیہ السلام نا بلک سلام اللہ جل جلالو دا سے مور دنیا تا نور وڑا خلقتا مبر امل کل عیب پیغمبر علیہ السلام حضرت اقدس امام الانبیاء شافی کوثر اغا علی رب العالمین امام الانبیاء خلقتا مبر امل کل عیب علی رب العالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دے ٹول عیبون نا پوک پیدو که انکا کد خلکتا کما تشاؤ گویا که جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه سرنگی اخپل پیدو یش خپل خلکت خوشتالا اغاسی علی رب العالمین دا پیدو کرالا بہرحال علی رب العالمین دا مشتستو لیتا که خپل جندونه که دی اقای نمدار دی سردار دو جهان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا علی رب العالمین دا مشتستو

0: خلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی

يعلمون گرانو قدر مندو اوریدونکو دیتی سی پوری سورۃ الکوثر او سورۃ الماعون اغینمو ابتداء خستلا

0: وی مدا ورتوی لیشی
1: نو وا وی مدا ورتوی لیشی
0: وا وی مدا
1: وا وی مدا
0: بدایو الف په مقدار
1: بدایو الف په مقدار
0: اوګدا ولایشی
1: اوګدا ولایشی.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی درلا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختمی شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: تاریخانه دست خواجه خواجه سندر دل گاولی دی دست شای وروی
3: MSG دغه می رادیو په بازور شو خوصیدو نو دا بین می تو وو 88.4 ور باندې روغلال
2: تاریخانه دا 88.4 سه شای دی
3: MSD 88.4 میں چکلا والا گوان نو دا ہو کرک ریڈیو اور بند روغلا دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی 88.4
4: ہر یو ارمان بدی پورا کم سکا خار تلاڑم تالب بنگڑی دوڑم
2: بیا خوار سا چه بازورو تلوشی چه وارو ڈیو زون تا زہا اخلا چه دا سه خوش خوش پروگرامینا بیا زہا ورو
3: بلکل مزیر سا چه سی وارو ڈیو تو تا ہا اخلا تا بلکل پا 88.4 بنده خوش خوش پروگرامینا خواجه خواجه ساندر یاوری دائی شه

0: ورځنګ پروگرام کې کوم څه رغلي اها درته شاملو چې چاچا مجري یاد کړی پروگرام کې ودین لا چې کوم ټاپک باندې خبر کیسه ډېر جوړ ته مسارو کړل کنه خو ان شاء الله کوشش دا کې چې بیا هم سره سه کله هم مکمل وي نو پاغه ټاپک باندې خبر کیسه درته کی ګور پروگرام شه یو لاست کله خو دینه باندې کوم کنه به سوال کې مې سیدی آتا شاملو السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: لاله څه خبر کې کوم سینا اچھا ڈکر نے سلطان جان سلطان جان سرنگ بالکل بالکل
1: جی
0: جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی

پاتشاه زمون سره زکه چې دادا یوازې ریډیو نه ده دادا باور امن او یووالی غږ دی دلته تاسو ته رسی صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زیم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو من 88.4 کرک

پمینا خوش علیہ سر السلام سما قبول کا جمدن دے پتنے لگی کلام سما قبول کا احسان منم شگڑ زما ٹھول مینا والو احسان منم شگڑ زما ٹھول مینا والو دزڑ د تھل وایم احترام سما قبول کا او دنیا دغه رواج ده وفادار به وی اواز دنیا دغه رواج ده وفادار به وی اواز یتلون کی مسافر پشان انجام سما قبول کا دراز همدر دعا ده چې همیش خوشاله و سه یا دراز همدر دعا ده چې همیش خوشاله و سه مسکا مسکا لالیا یو انعام سما قبول کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

راز همدرد محفلونه خوبوي تکنه وستا فکرونه خوبوي درد دل زړه دردونه خوبوي راز همدرد ستا یادونه خوبوي د یار مخ کې مهنتونه خوبوي خرچا خپل خپل نصیبونه خوبوي داد اوخ کو کتارونه خوبوي راز همدرد ستا شعرونه خوبوي را سم درد تک نه وی گانا ستا شیرونه خوبوی ستا شیرونه خوبوی

مقابل کو خوش اوریدن کو یو بلخ پل غزل در سره شامل اوا چی کلام در سره شامل اوا یا به تو سکال طرف ته هسا چه سبا سلگو پا ما هام کی درومی اوخ که می بیانن پا گریوان کی درومی سپسل گو پا ما هام کی درومی اوخ که می بیا نن پا گریوان کی درومی یادون جمشی دردون جوڑ کی یا یادون جمشی دردون جوڑ کی کترا کترا سمی حفگان کی

میسیجو نو تنگول ما کوي کنا تنگول ما کوي again program is very nice I'm falcon bakhtan noor from nath vajan ras bhai dedicated for you khatam me rog le wana na kare biya me pa brag star ge takwa me khuna echa laila khan song o ichiro table ka kole me khanda da kole kole me nazuna de sha za gore sa فعال کنه بختان بود در غزل زه پروگرام در کنه دی خپل یو پرسن در خپل غزل ویزی مارا اینه دوی خپه تا در اینه وی خپه سا فرمایشی نه در کنه خطا پورا کما شا سندره گوره گچه تا میلاو شلا